0: Mitro kakamyo, minro kakamyo. Kakamyo mpo kwa mwasi ananzio. Mitro kakamyo, minro kakamyo. Kakamyo mpo kwa mwasi ananzio. Odom sesre kusi anansi munofwe.
1: Anansi munofwe.